ارشاد کامل کے بول آپ نے سنے، ہیمیش رشمیا کا سنگیت تھا، یہ گیت آپ سن رہے تھے پریم رتن دھن پایو فلم سے۔

یہ غیر فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں سونالی کی آواز میں. گانوں کو لکھا محبوب نے, سنگیت تیار کیا لیسلی لیویس نے. البم کا نام ہے سونالی, دس از می.

0: ہیلو فرمائش.
1: آنکھوں میں رہنے والوں کو یاد نہیں کرتے, دل میں رہنے والوں کی بات نہیں کرتے, آپ تو ہماری روح میں بسے ہیں اس لیے ملاقات کی فریاد نہیں کرتے.
0: ارے واہ بھائی واہ, یہ کون شاعر آئے ہیں بھائی, ذرا بتائیں اپنا نام تو بتائیں.
1: ادے پور راجستھان جیلوں کی نگری سے دلیپ پاہوجا بات کر رہا ہوں میڈم.
0: دلیپ پاہوجا جی نے ادے پور سے جھیلوں کی نگری سے ہمیں فون کیا ہے. گرمی کے کیا حال چال ہیں ادے پور میں؟
1: گرمی تو 40-42 کے آس پاس چل رہی ہے.
0: ایسے میں آپ کا کام کاج کیسا چل رہا ہے؟
1: ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہے.
0: گرمی کے موسم میں کام کاج بہت افیکٹ کرتا ہوگا, کیونکہ اتنی تیز گرمی پڑتی ہے کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں.
1: جی بالکل.
0: تو آپ کا کس چیز کا کام ہے؟
1: ٹیلرنگ ویسا ہی ہے مطلب, سلائی کا.
0: اپنی شاپ ہے
1: جمع کوٹ وغیرہ
0: دونوں, لیڈیز جینٹس؟
1: جینٹس.
0: اچھا,
1: جینٹس اونلی.
0: تو گرمی کا موسم ہے تو کام کاج پر کیا افیکٹ پڑ رہا ہے آپ کا؟ آپ کو جلدی جلدی دینا پڑتا ہوگا, تو اس کے لیے کاریگر زیادہ لگانے پڑتے ہوں گے.
1: کاریگر تو زیادہ ہی ہے میڈم, مالک کی کرپا سے, اور ان کو ٹائم پہ بھی مل جاتے ہیں کپڑے.
0: کیا بات ہے.
1: اس بار تھوڑی سی شادیاں کم ہیں.
0: اچھا,
1: اس حساب سے تھوڑا فرق ہے.
0: اچھا,
1: پریٹکوں کی تو بھاری دھوم مچی ہوئی ہے ابھی کے اندر.
0: ہم اسی پوائنٹ پر آنے والے تھے, وہی بات آپ نے چھیڑ دی کہ بھائی ادے پور اور راجستھان میں پریٹکوں کے کیا حال چال ہیں. بھائی اتنی گرمی میں بھی پریٹک ہیں یا نہیں ہیں؟
1: جی بالکل ہے میڈم, 12 مہینے ادے پور کے اندر پریٹک ملیں گے ہی ملیں گے.
0: جی جی جی,
1: چاہے گرمی کتنی بھی ہو.
0: تو یہ بتائیں کہ ادے پور میں اور چیزیں ایسی کیا ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں جھیلوں کے علاوہ؟
1: جھیلوں کے علاوہ تو ایک مانسون پیلس ہے, اور وہ بھی اچھا ہے. تھوڑا سا ہی آگے کمبل گڑھ ہے, اور 40-45 کلومیٹر کی دوری پر ناسک دوارا سرناتھ جی کا بہت شاندار مندر ہے.
0: جی جی,
1: اس کے بیچ میں ایکلنگ پورا جی کا, ایکلنگ پور مطلب ایکلنگ گڑھ کے نام سے مہادیو جی کا مندر ہے. اور ابھی پچھلے 3-4 ورشوں میں نیا ایک وشنو دیوی ماتا کا مندر ہے, ادے پور میں ہی ہمارے سندھی سماج کے دوارا ہی بنایا گیا ہے, نرمت کیا گیا ہے.
0: اچھا,
1: سیم ٹو سیم جیسا ویشنو دیوی میں بنا ہوا ہے. جوت بھی وہیں ویشنو دیوی ماتا جی سے ہی آئی تھی, اور لنگر 12 مہینے چالو رہتا ہے.
0: اچھا, اب یہ بتائیں کہ ہمیں انتظار ہے اس بات کا کہ آپ بتائیں اپنے پسند کا فلمی گانا آج کے کاریکرم کے لیے.
1: ایک رفیع صاحب کا گانا یاد آ رہا ہے مجھے, ہوس مووی سے, تیری گلیوں میں.

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے، خدا کی قسم۔

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں، ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

ان کے آنے سے سما اور بھی پر نور ہوتا گیا، رات کٹتی گئی، چاند اور کیا کہوں، چلو ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں، ایسی الجھن میں کٹ نہ جائے یہ تمام رات۔ عشق میں دونوں طرف کچھ ایسا ہی سما ہوتا ہے، یہ افسانہ محبت حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے۔

وہ محبت، وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کرتے جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔